0: Vous êtes sur Radio Campus.
1: Delicious.
2: ありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、各地に向かい